0: 오랴! 오랴! 까마를 잡아! 빠기 빠기 apa mana? Cari BD.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu ha?